0: del rostro.
1: Las Max consentidas en Stereo Max.
2: La bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.